Sekete. Eya Setswana, ke kope tshwa, ke kopa tshwarelo le ho bana. Ke hore ke fetoha setlaele, ke ithutile jwalo, ke jwalo. Le ha ntse ke bona hore ka nnete hore wena o nsitetse. Le ha ntse ke o sitetse, ke o sitetse. Mara wena ke wena a bonang hore na ke o sitetse. Ke kope tshwarelo, ke fetoha setlaele pela hao ausi. Ke o sitetse. Ke kopa tshwarelo, o nsitetse, ke kopa tshwarelo. Ke re ke kope tshwarelo, le ha ntse ke bona hore wena o ntsekisa se leng saka, o ntsekisa se leng saka. Ke be ke kope tshwarelo, ke fetoha setlaele, ene ke dula ke le hantle ka moyeng wa ka, ke dula ke le hantle. Ha hona motho ke mo tshwereng ka pelo, ha ke kwate, ke kwata le yena nako fela, ha ke kwate, kore ke ba hantle Setswana. Eya, ke tle ke kopa tlo ntshwarele Setswana. Ke kopela moraka Mojalefa Motaung o dula ka extension 11 ka mo Mojalefa Motaung. Ke mme wa hae ya mo kopelang, ke re ha happy birthday le bona o na fore jara maobane. Ke re ke kopa o ntshwarele mme ha se ke kopa ka shembe nana. O na kopa maona le ntho maobane, o na forojara maobane, ne ke sena data. Ke re ho bona bohle ho tloha maobane Saturdays le maobane le bohle ka shembe nana. Ke re Ntate Modimo a ba etse ka hona le hobane a ba fe mashala. Mashala ke ntho e le kgolokgolo hobane ha o sena tjhelete ha o tlo ja, o tlo phela. Ha o sena tjhelete, re kopa tjhelete baneng ba rona. Mme ha ebe letsatsi le monate bohle, ke re happy birthday. Hi ha, danke, danko.